O Parlamento Galego debatirá hoxe o teito de gasto para que a Xunta poida comezar a elaborar os orzamentos autonómicos do vindeiro ano. Xa coñecemos que ese teito superará por primeira vez os 15.000 millóns de euros. Nas últimas horas, o Goberno anunciaba tamén

0: pertenecen a grandes tenedores, os propietarios de 5 ou máis pisos na capital galega. O Concello elaborou un plan de medidas correctoras que se aplicarán durante estes 3 anos e que explica a alcaldesa Goretti San Martín. Escoitamos tamén o delegado do Goberno Pedro Blanco que valora a medida.
1: A partir de agora vanse a aplicar 3 tipos de medida: de contención do prezo do alugueiro, de incentivos fiscais no IRPF para os arrendamentos de vivenda que cumpran certas condicións e de maior acceso a axudas do Plan Estatal de Vivendas.
2: Damos un paso decisivo para afrontar un dos maiores problemas que ten hoxe Compostela: o acceso á vivenda. Unha medida contemplada na Lei de Vivenda que xa está a dar bons resultados noutros territorios.
0: Na Coruña esta medida activouse aí agora 1 ano. A Xunta mantén que non está a funcionar. O Goberno local defende todo o contrario, aportando datos do Observatorio Galego de Vivenda. E a concesionaria da AP9, Audasa, gañou preto de 46 millóns de euros no primeiro semestre deste ano. Isto supón un incremento do 3% con respecto ao mesmo período do ano pasado. Así o indican as contas remitidas á Comisión Nacional do Mercado de Valores. A compañía registrou nestes 6 primeiros meses de 2026 61 millóns de viaxes, co que o tráfico diario medio diario é de preto de 27.000 vehículos, o 3,1% máis que a 1 ano antes. O 81% dos condutores abonan o servizo mediante telepeaxe e só o 4,2% optan por facelo en efectivo. E aínda dos transportes, a Xunta presenta alegacións os anteproxectos do novo mapa concesional de servizos regulares de transporte por estrada que impulsa o Goberno Central. Denuncia que reduce un 32% as rutas comparada en Galicia e reprocha ao Ministerio que non abordase este asunto na conferencia sectorial celebrada esta semana, a que non asistiu o ministro Óscar Puente. Acúsanlle de falta de diálogo. Por certo, que Galicia, cando as demais comunidades gobernadas polo PP, rexeitaron participar nas últimas horas na conferencia sectorial de educación. O Ministerio denuncia que non deron razóns obxectivas para acudir desta reunión na que se ia analizar o reparto de fondos para a FP e o Plan Estratégico de Educación Inclusiva. E quedan aínda 5 meses para o Nadal, pero en Vigo comeza xa a poñer as luces. O alcalde inaugurou nas últimas horas e a 30 graos o inicio da instalación do alumeado de Nadal. 8:29 dos deportes. A nova fichaxe do Deportivo, a V Mellán, marcou no seu primeiro partido un amistoso contra o Lugo en Vilalba, que rematou 1-0. Mentres o equipo segue negociando ca Roma para fichar a Angeliño. E Xoel López anunciará esta mañá o título e as colaboracións do novo himno do Deportivo. E o Celta empatou a 1, o terceiro amistoso da pretemporada contra o Académico de Viseu. Marcou Hugo González. Xa quedan poucos segundos para rematar. Saudamos a Luis Cerdeira. Moi bons días.
3: Hola, que tal? Moi bons días. Es jueves. Ha llegado o momento de contaros a noticia máis fresca del día. Es la oportunidad para hoy.
4: Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos: en pescadería Boquerón, kilo 3,45 euros, y en panadería barra de pan 6 semillas 250 gramos 69 céntimos.
6: Gadis, en confianza.

0: Mas non é oposición ao BNG, senón oposición a unha posición, a unha proposta, perdón, que les iba para Galiza e ante a que vostedes poderían negociar. E é bastante clarificador que lles preocupe a vostedes máis a proposta do BNG que non ter proposta de seu.
1: Xosé Ramón Gómez Besteiro, portavoz do PSDG, instaba o presidente Rueda a liderar a negociación.
2: Está poñendo en riba da mesa que melloras se deben facer e hasta cuánto, e incluso cuantificándoas, porque ese sistema de 587 millóns de mellora para Galicia, eu creo que se debe negociar para poder chegar a 2.000 millóns. E, por tanto, somos os únicos que decimos que modelo queremos, como queremos e ata onde podemos chegar.
1: Alberto Pazos, Partido Popular de Galicia, indicaba que a posición dos populares neste particular é máis que coñecida e que o goberno defenderá a posición de Galicia ao entender que Sánchez propón unha reforma insusta e insolidaria e que o BNG é cómplice.
3: A posición da Xunta sobre esta proposta é pública, non foi modificada en ningún momento, foi reiterada en innumerables ocasións dentro e fora deste Parlamento. En consecuencia, o BNG sufre un alarmante déficit de atención durante o debate parlamentario ou simplemente veñen aquí a facer unha última nesta última sesión do seu teatrillo antes de marchar de vacacións.
1: Arestora no Parlamento celebrase o pleno extraordinario para aprobación do teito de gasto dos orzamentos de 2027.
4: Por certo, que o presidente da Xunta visitaba esta mañá o Centro de Coordinación Central de Defensa contra os Incendios Forestais. Segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, xa está controlado o lume que afectou nas últimas horas o Concello de Monfero na provincia da Coruña e o de Guitiriz na de Lugo, no que arderon 30 hectáreas do Alto do Xestoso. A Xunta dá por estabilizado o de Urol en Lugo, que arrasou outras 30 hectáreas. En esa mesma provincia está controlado xa o de Taboada, que calcinou 40. Tamén estamos pendentes do paso a disposición xudicial do mozo acusado de matar o seu pai a pasada tarde en Ribeira. Ramón Castro.
5: O xoven de 24 anos detido en Aguiño logo de ser acusado de asasinar o seu pai de 47 tería recoñecido ante os investigadores ter efectuado os disparos. O detido manifestara que actuou logo de sorprender o seu pai presuntamente maltratando a súa avoa, versión que agora está sendo contrastada polos investigadores para determinar que pasou na vivenda da Rúa Bionda de Aguiño en Ribeira, donde a primeiras horas da tarde do mércores se produxo o crime. O delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, en declaracións a Onda Cero, asegura que se agarda a posta a disposición xudicial do detido.
6: Este desgraciado crime, pois, o presunto autor está detido, por lo tanto, vais a poner a disposición da autoridade xudicial e, por lo tanto, simplemente, pois, en fin, vamos a ver o que acorda o xudgado en canto se a posta a disposición xudicial e, bueno, pois, os corpos de Forza de Seguridade do Estado actuaron de xeito inmediato para deter, pois, o presunto culpable destes feitos.
5: Axentes da policía local terían acudido en varias ocasións a esta vivenda de Ribeira por discusións, liortas e episodios conflictivos.
4: Contamos yes, tamén outra orde de cousas que o presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, ve positiva a fusión dos concellos sempre que sexa por consenso e sen imposicións, xa que di os pequenos municipios teñen cada vez máis problemas de financiamento. No caso concreto de Ribadavia e Carballeda de Avia, pensa que a contestación neste último concello, onde xa hubo manifestacións contrarias a esa fusión, pode vir motivada pola falta de explicacións e didáctica por parte do alcalde Luis Milia.
7: E todo eso creo que son ventaxas, pero evidentemente tamén hai unha perda, probablemente, de identidade no concello máis pequeno que se une. E obviamente eso ten que ser explicado moi ben e ten que ser pues, contrarrestado por esas indudables beneficios que se derivan da fusión. E eso é o que se debe facer. E a xente debe telo claro e debe decidilo. Eu creo que, ao meu modo de ver, visto desde fora, o mellor que faltou en Carballeda é un bo proceso de, o que está faltando é un bo proceso de explicación das ventaxas, das teóricas ventaxas e das prácticas ventaxas da fusión.
4: E unha previsión, ás 4 desta tarde mudará a paisaxe industrial da comarca das Pontes. A esa hora caerán as 4 torres de refrixeración da antiga central térmica que levaban en pé máis de 50 anos. Será cunha boadura controlada que durará pouco máis dun segundo e que só deixará en pé a cheminea. Tralo desescombro e preparación deses terreos, os traballos que durarán uns 3 anos, quedarán disponibles 500.000 metros cadrados de solo industrial. O alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, fala de seguir traballando todas as administracións para garantir o emprego de calidade desta comarca eminentemente industrial.
8: Hai que diversificar. Esa diversificación vai vir da man das Pontes, sin dúbida alguna, no que, polo menos, a comarca de Ferrolterra, senón parte tamén da provincia da Coruña. É fundamental facer o que estamos a facer, tanto a Consellería de Economía e nós, ¿no? Como é traballar conxuntamente para anticiparnos, planificar, captar proxectos, mimalos, cuidalos e intentar que se implanten nun país onde a burocracia dificulta moito o lograr este objetivo, pero o vamos a lograr e veremos noticias.

0: ya firmes en los próximos días, ¿no?
1: Estas declaracións son parte dunha entrevista que poderán escoitar completa en Galicia en la Onda a partir das 2:30. É aprobada no Concello de Lugo a ordenanza que regulará a zona de baixas emisións no centro histórico. Haberá un ano para adaptarse antes de que se impoñan

0: Fin, vamos a ver o que acorda o xulgado en canto se aposta a disposición xudicial e, bueno, pues os corpos de forza de seguridade do Estado actuaron de xeito inmediato para deter pues, o presunto culpable destes feitos.
1: Bueno, pues estaremos moi, moi pendentes de o desenrolo da investigación. Por certo que esta mañán, porque estamos grabando esta entrevista a primeira hora, esta mañán visitaba xunto ao presidente de Mercasa, José Meñones, alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, Mercagalicia, ese novo centro de distribución de mercancías en Santiago.
0: Efectivamente, vamos a poñelo en marcha, o primeiro praxo para este novo centro que vai a ser pues, o primeiro centro pioneiro en Santiago para tratar de xestionar dun xeito moito máis sostible, moito máis respetuoso co medio ambiente o que é a distribución decir, en Santiago. Por lo tanto, este é o primeiro paso para poñer en marcha todo este proxecto e, por lo tanto, bueno, pues, creo que é necesario e é preciso pues, ordenar o que é a distribución dentro do que é a zona histórica a través de este tipo de mecanismos ou de medios de transporte que van a levar o que sería a última milla á zona histórica, pois é dicir con automotrices que son, bueno, 0% de emisións de CO2, van a ser moito máis lixeiros, moito máis respetuosos tamén co que é o que é o empedrado da zona histórica e, polo tanto, bueno, creo que vamos a ser un exemplo deste novo sistema de distribución. Un sistema de distribución que hoxe se vai inaugurar, donde o 85% do investimento ven de parte do Ministerio de Transportes, dos fondos NES, e que falamos de máis de 4,5 millóns de euros investidos nesta nave. Por lo tanto, creo que vamos dando pasos na boa dirección.
1: Bueno, pues unha das noticias do día en Santiago, este novo centro de distribución de mercancías de Mercagalicia. Xa agora sí, Pedro Blanco, candidato do Partido Socialista á Alcaldía de Santiago. Señor Blanco, como se meteu vostede neste, digámoslo así, lío?
0: Bueno, eu creo que foi un proceso gradual, o proceso que finalmente, polo que decido presentarme primeiro como candidato do partido a ser o próximo candidato á Alcaldía de Santiago, pois foi un proceso que ben motivado, bueno, pois polo traxecto, pola traxectoria durante máis de 3 anos que levo na delegación do goberno. Foron 3 anos que me permitiron pois viaxar e estar vendo, e dicir, estar en contacto con alcaldes de outros concellos de Galicia e, polo tanto, dicir, ir vendo máis ou menos como estaba funcionando outras alcaldías e como funcionaba a miña cidade. E teño que reconhecer que, bueno, pois a comparación foi dándome os folgos e foi dándome as visións ou as claves para ver que efectivamente en Santiago fai algún tempo que estás funcionando moi lentamente ou estamos avanzando a ralentí. Por lo tanto, pouco a pouco fume dando conta de que aqueles problemas que tiñamos en Santiago como se resolvían noutros sitios e, por lo tanto, fume convencendo casi un proceso, en fin, gradual fume convencendo de que as cousas se podían facer de outro xeito, cousa que estou agora mesmo convencido que as cousas se poden facer de outro xeito e, polo tanto, podemos recuperar todo este tempo que de algún xeito, bueno, pues vimos retrasando a Estancia de Santiago no lugar que lle corresponde. Por iso, finalmente decidime, tamén apoiado polos compañeiros e compañeiras, polos veciños e veciñas que animaban, segundo, facendo unha reflexión do que se podía facer e de que éramos capaces de facer, de que ter a valentía suficiente de afrontar este reto, que ao fin e ao cabo pois é un reto, e desde lugar pouco apoio á familia. Por lo tanto, nesa conxunción de cousas, sin esa evolución, decidim a presentar a miña candidatura e aquí estou, gracias ao apoio da xente e tamén pois, ao apoio dos compañeros e compañeiras do partido.
1: Bueno, agora voulle preguntar pola súa visión de Santiago, cal serían os seus proxectos para a cidade, a situación tamén interna do Partido Socialista, que, bueno, pues este último ano tivo unha efervescencia especial aquí en Compostela, pero como nos podería presentar quen é Pedro Blanco? Un home que naceu no corazón das Fragas do Eume, que ben xovenciño veu a Santiago, que xa se quedou aquí, é veciño de Santa Marta. Me imagino que unha evolución de principios dos 80 ata hoxe da cidade, que como podría avaliar, como podía lembrar vostede, se de algún xeito tamén esa trayectoria en Santiago foi determinante para que decidiera vostede dar o paso.
0: Sin dúbida. Eu, en fin, como sabe, nacín en Monfero, pero con 14 anos recién cumplidos chego a Santiago. É verdad que un pouco antes tamén viña por Santiago, porque mi hermana mayor xa estaba estudiando, por lo tanto viña algún fin de semana, e para un neno de 12 anos cando empeza a vir por aquí, pues a verdade é que Santiago, en fin, é deslumbrante. Primeiro pola súa majestuosidade, é verdade que para un neno que nace nunha aldea de Monfero, pois ver a primeira vez estar na Plaza do Obradoiro, en fin, é unha auténtica descubrimento. Con 14 anos chego pois para estudiar, nese momento, é dicir, dos meus irmáns están estudiando en Santiago, os dous maiores, e a terceira ven a traballar, os tres estudiando con aquelas becas, é dicir, que permitieron ese ascensor social de esa época dos primeiros anos do socialismo, e veño porque, bueno, é dicir, acabei o EXB era entonces, a educación básica, polo tanto, había que pasar ao instituto, e, bueno, é dicir, desde Monfero non era moi fácil polos medios de comunicación, estudiar noutro lado, polo tanto, veño a Santiago. Aquí descubro moitísimas cousas, é dicir, descubro que é unha cidade, descubro que é Santiago en sí mesma, que Santiago, é dicir, xa en ese momento ten nome propio, e polo tanto, é dicir, vivo en Santiago, aquí estudio, vivo en varios barrios, empecé vivindo en Vista Alegre, logo vivín na calle do Medio, no Espírito Santo, e finalmente, pois, acabei e volvín aínda a Vista Alegre, o que é, en fin, ali a Vite de Arriba, e finalmente pois estou en Santa Marta. Por lo tanto, máis ou menos recorrín a cidade exactamente, é dicir, vivindo en varios barrios.
1: E aparte nos anos 80, algúns barrios, que como mudou, como cambiou aquel Santiago?
0: Completamente, eu digo sempre, eu lembro na zona de Económicas, que era unha facultad recién feita, que además era onde eu estudiaba, íbamos a estudiar a veces aquelas bibliotecas, e aquela parte toda de atrás, que era, bueno, pues onde iso estaba o auditorio, aquilo non era, estaba todo, en fin, absoluto e completamente abandonado, a zona de Uburgo, onde se construiu e se destruiu, eliminou Uburgo e se construiu a Facultad de Ciencias da Información e a Residencia Universitaria. Por lo tanto, é un momento en donde Santiago, digamos que, eclosiona. É dicir, en ese momento en donde con Damán de Xerardo Estevez, Santiago empeza a medrar. E empeza a medrar non só en canto a construccións, senón tamén en canto a un diseño de cidade completamente novedoso. E hai que reconocer que era un sitio en donde se medraba e se construía un auditorio, pero a súa vez construíase todo o que era unha zona verde alrededor, que era unha auténtica envidia. Aquel lago do auditorio, pois hai que reconocer que en ese momento era, en fin, algo que non era visto. Por lo tanto, e Santiago medraba como cidade. Santiago, é dicir, o propio consorcio da cidade de Santiago estaba funcionando a pleno rendimiento, de cando en vez, é dicir, moi frecuentemente tiñamos aquí o Reis, tiñamos aquí o presidente do goberno, tiñamos unha, digamos que unha comunidade entre a alcaldía de Santiago, entre a Xunta de Galicia, aquela Xunta de Galicia e o propio goberno de España. Cousa que cos anos, é dicir, bueno, pois eu creo que non digo nada que non sepa calquer veciño ou veciña meu desta cidade, polo tanto que vexan que cos anos todo isto foise perdendo e fomos quedando pois moi atrás, é dicir, en canto a non só en canto a representatividade institucional que podemos ter como capital de Galicia, que o é, senón tamén, é dicir, en canto a servicios. E, bueno, en fin, é dicir, todo isto, de algún xeito, é o cambio que vas vendo nestes anos, é dicir, que levo vivindo en Santiago e que son santiagues xa ao 100%.
1: Como ve agora mesmo a cidade? Porque, bueno, estaba falando vostede pues, de aqueles anos, dos anos 80, despois Santiago foi medrando pouquinho a pouco nos anos 90, xa entramos nos 2000, por suposto, o efecto xacobeo que foi determinante tamén para Compostela, pero este ano 2026, como está vendo a cidade e por que decidiu vostede tomar este paso de adentrarse na política local?
0: Bueno, o Santiago de 2026 non se parece en nada en canto a dinamismo ao Santiago de certos anos 80-90, en absoluto, nin no 2000. Como a vexo? Bueno, pues vexo a unha cidade que vai demasiado lenta, que a veces incluso está paralizada. Vexo unha cidade onde non é posible, é dicir, que para unha licencia de obras que tarden 3 anos en darche. Non é posible, é dicir, que se tarden en pagar as facturas o que está tardando a cidade de Santiago. Por lo tanto, vexo un problema interno e por eso cando se me pregunta, bueno, que é o que te has pensado facer cando chegas? Eu creo que o primeiro é, primeiro, arreglar a casa. E por lo tanto, sempre poño por diante a necesidade de chegar a un entendimento, primeiro escoitar, reunirme cos traballadores e as traballadoras do concello para os funcionarios públicos e ver exactamente, dicir, que necesidades teñen e que é o que está pasando. como primeira premisa para chegar onde queremos chegar, e queremos chegar a ter un Santiago que volva a ser esplendoroso, que volva a ter, é dicir, empuxe, eu creo que o fundamental é que funcione desde dentro, e polo tanto que é fundamental, é dicir, ter funcionarios que se sintan tan ilusionados como estou eu neste momento, ter funcionarios que efectivamente, é dicir, teñan ganas de que Santiago volva a ser o Santiago que aspiramos, e polo tanto, é dicir, que funcione desde dentro. E para iso, sin

dúbida, eu sempre digo que temos unhos empregados públicos en xeral e tamén no caso de Santiago, absoluta e completamente xente moi comprometida, pero temos que dotarlos de medios. Eu de vez en cando tamén falo con eles e, polo tanto, temos que dotarlos de medios, tanto humanos como materiales, para que isto funcione.

0: seriamente comprometida, levamos a dicir varios anos cun problema de movilidade importante, véxase, pois, a dicir, líneas de buses, véxase a frecuencia, véxase, a dicir, tempo de atención, pero tamén co tema dos taxis. Decía ayer o noso portavoz o noso portavoz municipal que efectivamente vamos a ter 29 novas licencias, pero, é dicir, isto xa leva demasiado retraso, levamos 2 anos con isto e parece que, como mínimo, hasta a primavera do próximo ano non se van a ter esas licencias a andar, se efectivamente chegan e estamos ás portas dun xacobeo. Hoxe creo que é absoluta e completamente entendible que a xente que, en fin, se queixe de que se necesita un taxi para ir a unha cita ao hospital, o taxi non chega. Por lo tanto, creo que o tema de mobilidade é algo fundamental. Pero tamén co tema de, digamos, o resto de servicios, os servicios de limpeza, os servicios de mantemento, creo que hai queixas, é dicir, xeralizadas, de que efectivamente isto non está funcionando. Por lo tanto, creo que os servicios públicos son fundamentales para que facer unha cidade habitable, que a xente se sinta a gusto vivindo en Santiago e que, por lo tanto, é dicir, se sinta orgulloso da súa cidade. E creo que hai un terceiro elemento, un terceiro eixe, que tamén foi o que me levou a ver isto e é facendo a comparación probablemente con outros concellos que a día de hoxe están funcionando e, polo tanto, son de algún xeito pues, un referente para calquer galego ou para calquer galega e, fundamentalmente, ou decididamente para os santiagueses, que é o feito de os servicios sociais e económicos. Necesitamos en este momento, pois, é dicir, traballar para dotarnos de solo industrial, para que as empresas se veñan a Santiago, porque efectivamente xeográficamente temos unha posición absolutamente envidiable con respecto a outros concellos e, polo tanto, non podemos, é dicir, temos que ofrecerles ese suelo, ese chan industrial. E temos que tamén, é dicir, mirar tamén por o que é o noso comercio. Temos un comercio que é tamén un comercio extraordinario e fundamental, pero tamén temos que mirar por ele e, polo tanto, telo da man. E, conxuntamente con isto, algo que é estrutural en Santiago, que é o problema da vivienda. Eu creo que, é dicir, temos que traballar. Ayer mismo publicábase no Boletín Oficial do Estado a declaración de Santiago como zona residencial tensionada, pero que solo a declaración de zona residencial tensionada non é suficiente. Por lo tanto, temos que necesariamente levar adiante este tipo de políticas con outras políticas de acompañamento, a construcción de vivenda pública, unha revolución clara tamén do que son as viviendas de uso turístico, temos que tamén promocionar as viviendas de aluguer e tamén traballar ca Universidade de Santiago, é dicir, para que esas residencias universitarias que a día de hoxe están pendientes, pois que se poidan poñer no mercado. Por lo tanto, eu creo que todo isto é un pouco que me levou a ver a necesidade de que tiñamos que darlle un cambio e tiñamos que, dende logo, é dicir, adoptar decisións e ser valentes para executalas, que é un pouco o que ofrecemos, é dicir, bueno, pois, neste caso, a nosa candidatura. Ofrecemos a idea de cambiar Santiago completamente, darlle moitísima máis celeridade, de poñer a Santiago donde realmente lle corresponde, que é, eu sempre digo, Santiago capital, con mayúsculas capital, porque, digamos que non só somos unha cidade de máis de 100.000 habitantes, non que somos un pouquinho máis. E eu creo que ese paso hai que dalo. E hai que dalo con políticas, un pouco nestes tres eixes que, en fin, representan moitísimo máis, pero que sería fundamentalmente os eixes nos que vamos a estar traballando.
1: Precisamente hoxe, señor Blanco, hoxe xoves, entra en vigor esa zona de zona residencial tensionada de Santiago. Inmobiliarias compostelanas advertían nas últimas horas aquí en Onda Cero unha posible migración do aluguer a aluguer temporal. Outro dato, hoxe mesmo nos decían desde Agalín, son 450 as vivendas en aluguer en Santiago a día de hoxe, case que o doble de cifra que o ano anterior, no mesmo período de tempo. Pero de que xeito ve vostede que a declaración de zona tensionada para Santiago isto vai facilitar o acceso á vivenda, ou ao menos que ese tope do prezo da vivenda non rematen pues, os propietarios desplazando as súas vivendas para aluguer temporal?
0: Bueno, eu creo que o tema da declaración de zona residencial tensionada ten efectos beneficiosos primeiro para o arrendatario, é dicir, polo tanto para o inquilino, pero tamén unha serie de efectos moi beneficiosos para a propiedade, polo tanto para o arrendador. Cosa que probablemente está pouco explicada ou que hai que explicarlle á xente. Por lo tanto, eu estou convencido de que unha vez que sean conscientes de que o arrendador, estando nunha zona residencial tensionada e, por lo tanto, tendo esa limitación en canto ao incremento de precios de arrendamento, ese incremento que vai estar establecido durante este período de aplicación de 3 anos, estou convencido de que os efectos non van a ser os agora mesmo augurados. É dicir, este que me estaba falando vostede. De feito, en aquelas zonas donde levamos aplicado, é dicir, ou foron declaradas con anterioridade zona residencial tensionada, víase Cataluña, víase, é dicir, a propia Rioxa, pois pues están, é dicir, habendo unha moderación de precios e Contrariamente

0: o que se auguraba por parte de algunhas forzas políticas, aquelas que interpuxaron o recurso de inconstitucionalidade ante o Tribunal Constitucional contra a propia lei, é dicir, estás acreditando que máis e máis inmuebles se están incorporando ao alquiler ou ao aluguer. Por lo tanto, eu daríalle o plazo de para ver exactamente como vai a funcionar, pero temos Coruña, temos Barcelona, temos, é dicir, exemplos claros en donde, primeiro, reducironse os prezos da vivenda nun porcentaxe bastante relevante, pero, é dicir, iso foi acompañado da posta no mercado de máis e máis inmuebles. Por lo tanto, eu creo que en este sentido, en fin, temos que ver exactamente como vai a funcionar, pero estou convencido de que a declaración de zona residencial tensionada acompañada de outra serie de medidas que a propia declaración leva consigo, creo que pode ser un dos múltiples solucións que lle poñan de algún xeito freno a esta necesidade que temos, a esta emerxencia que temos neste momento, que é unha emerxencia habitacional, sin duda, históricamente non comparable con nada.
1: A vivenda, o transporte, a limpeza na cidade son asuntos que preocupan aos veciños de Santiago, especialmente, sobre todo nos últimos tempos, a seguridade. Porque veciños de Santa Marta, de San Lourenzo, mesmo en Sanche, casco histórico Laraño, pues en los últimos meses se mostraban preocupados, mesmo pues hubo concentraciones de vecinos en la Plaza Roxa, mesmo también en Santa Marta, reclamando mayor seguridad contra do trapicheo de drogas. En las últimas datas hubo una operación policial en San Ignacio de Loyola que desarticuló un punto de venta de droga en este punto da cidade. Quería preguntarle, señor Blanco, acerca pues de esta inquedanza que hay en la ciudad entre os veciños de Santiago con respecto á seguridade.
0: Bueno, eu primeiro que teño que decir é mandar un mensaxe de tranquilidade. Santiago é unha cidade segura. É unha cidade segura, é dicir, na que, ademais, está estadísticamente, neste primeiro trimestre, temos un índice de criminalidade que baixou un 14%. Se, ademais, vamos ao índice de criminalidade en relación con certo tipo de delitos que son un pouco máis, en fin, máis socialmente perceptibles, como pode ser pois, o roubo en vehículos ou o roubo, é dicir, en comercios, incluso baixamos, falamos dun descenso do 37% ou 46%. Dito isto, eu son consciente de que efectivamente, é dicir, hai unha percepción, cada vez que existe un delito deste tipo, hai unha percepción social de que xenera certa inseguridade. Dende logo vamos a seguir traballando porque a percepción cambie, é dicir, non só a estadística, sino que a percepción cambie, pero é verdade que tamén temos que deixar traballar os corpos e forzas de seguridade do Estado. Vostede mesmo preguntaba, na propia pregunta facía referencia á última operación que tuvo lugar no Banco do Pobre, no conocido como Banco do Pobre, e claro, é dicir, este tipo de operacións, en fin, hai que, de algún xeito, teñen que ter autorización judicial, segundo, temos que ter exactamente as provas suficientes para que o xuez ou xuiza que autorice a entrada de registro e, polo tanto, a detención. Por lo tanto, todo isto leva algún tempo, isto non é dar unha patada na porta entrar, estamos afortunadamente nun país, é dicir, democrático e que, polo tanto, ten uns procedimentos. Pero vaya por diante que a pesar de esas manifestacións, de esas concentracións ás que vostede se refire, en ese momento xa se estaba traballando por parte da policía e por parte dos xuzgados, por lo tanto, vamos a deixalos seguir traballando en este sentido. Pero vaya por diante que, efectivamente, é imprescindible tamén que esa percepción vaya cambiando. Por lo tanto, eu quero rematar dicindo Santiago é unha cidade segura, por lo tanto, vamos a seguir, pero vamos a traballar para que a xente se sinta segura nela. E non só con esa operación, senón tamén con outras moitas que se está traballando. A policía, teño que agradecer, é dicir, o traballo da policía, tamén da Garda Civil, que está traballando máis no rural, pero que están traballando, é dicir, e que convierten en Santiago en un sitio en donde, bueno, pues a xente pode vivir e pode, sin problema ningún, é dicir, vivir sin ningún tipo de temor. Dito o cual, vamos a seguir traballando por cambiar esa percepción.
1: Por certo, señor Blanco, bueno, non sei se se van a exilizar pues, esos traballos de mellora da Comisaría do Corpo Nacional de Policía en Santiago. Bueno, por certo, que dende o Sindicato Unificado de Policía tamén hai reclamacións de maior dotación de medios para os policías na cidade.
0: Bueno, eu, é dicir, o tema da comisaría creo que actuamos, é dicir, prudentemente, pero además con celeridade. En fin, é un accidente que en fin, non se podía prever, pero en todo caso, é dicir, xa está traballando a río para que, canto antes, poidan os propios policías e as propias policías que traballen en Santiago volver á súa comisaría. Buscamos unha ubicación, como sabe, temporal, é dicir, nun lugar en donde os propios mandos da policía entenderon que eran os máis axeitados e, polo tanto, é dicir, xa está traballando con absoluta normalidade. En canto á maior dotación, eu creo que a maior dotación da historia que se tuvo por parte dos corpos e forzas do Estado, tanto na policía como a Guardia Civil, os 9.000 efectivos que temos en Galicia, é a maior dotación da historia. As semanas pasadas estábamos, en fin,

0: dándolle a benvida ao que eran os novos policías en prácticas que se van a incorporar a Galicia este verán. Estábamos na Coruña con 108 novos axentes. 108 novos axentes. Por lo tanto, dende os últimos 8 anos, desde 2018 ata o de hoxe, o que foron as ofertas de emprego público para policías, para a Guardia Civil tamén, foron as máximas, as máis altas de toda a historia. Por lo tanto, vamos a seguir traballando nesa medida. Oxe, a día de hoxe, prácticamente temos o que é o catálogo, é dicir, que está aberto da Comisaría de Santiago, prácticamente coberto ao 100%. Agora ben, que é posible ou é necesario modificar o catálogo? A vos seguro. A día de hoxe é necesario máis axentes, que digamos que o tipo de delitos cambiaron e, polo tanto, probablemente necesitamos máis axentes traballando na ciberdelincuencia, que é fundamentalmente a que nos preocupa, pero tamén necesitamos máis axentes na calle. Polo tanto, vamos a seguir traballando en ese sentido e creo que, insisto, é dicir, as últimas convocatorias de oposicións para a Policía e para a Guardia Civil foron, é dicir, eu creo que ano a ano van incrementándose e cada ano superan o ano anterior porque están sendo absolutamente históricas.
1: Señor Blanco, o tempo de radio se sabe, creo que aparte tempo usted tamén outros compromisos, pero agora xa, directamente, asunto político, asunto Partido Socialista, como ve vostede o PSOE de Santiago despois deste ano efervescente coa expulsión de 4 concelleiros, agora mesmo non adscritos, sobre todo tamén con esas sensibilidades diferentes, esas diferentes familias que evidentemente trascendeu a opinión pública de Santiago dentro do PSOE compostelán. Como ve vostede o PSOE de Santiago e como afronta vostede este reto de candidatura a alcaldía de Santiago por parte do Partido Socialista e sobre todo a situación interna do seu partido aquí na cidade?
0: Bueno, o primeiro que teño que dizer é que vexo un Partido Socialista, dicir, completo e absolutamente, dicir, xeneroso. Dicir, traballamos, creo que pasamos páxina, todo isto que me conta, efectivamente, foron uns anos duros para os concelleiros, as concelleiras, para o propio partido aquí en Santiago, pero que soupemos, dicir, pasar páxina. E, polo tanto, soupemos superalos. Estamos noutro momento completamente diferente, estamos nun momento en donde a propia candidatura que eu presento para ser candidato á alcalde de Santiago, pois é unha candidatura en donde parece que concitamos absolutamente todo o tipo de acordos e, polo tanto, estamos máis unidos que nunca. Por tanto, estamos convencidos de que este é o momento. E, polo tanto, é dicir, todo o que se pasou é unha experiencia adicional que nos ten que servir para chegar a onde queremos, pero ahora mismo que estamos é absolutamente unidos para volver a gobernar Santiago. Santiago, como decíamos antes, sempre funcionou, sempre foi adiante, sempre progresou con alcaldes socialistas e creo que en este caso, dicir, os socialistas estamos aquí, o decía en días pasados, no último Comité Nacional, o noso secretario xeral, dicir, o que sabemos os socialistas é gobernar e, polo tanto, o que se trata de gobernar. Polo tanto, eu creo que en este momento estamos absolutamente en ese momento en donde a unión e, digamos, é dicir, a forza e a tenacidade é a que nos vai elevar a gobernar Santiago. En canto ao resto, trátase de, en fin, de outro momento, de que, dende logo, pola miña parte, non teño nada que obxetar, aquí non, eu non podo controlar quen se presenta, quen non se presenta, pero en todo caso non estamos convencidos de que nos vai a dar as números para ser, é dicir, a forza política que sea o próximo alcalde de Santiago e, polo tanto, é dicir, en eso estamos traballando.
1: Señor Blanco, xa para case concluir, como ve vostede o panorama político? Porque quería preguntarle como ve o actual goberno de Santiago, de Bloque Compostela Aberta, se ve pues a posibilidade de que o Partido Popular acade a maioría absoluta en Santiago, e sobre todo tamén a situación dos concellos non adscritos, se cree que lle vai a restar votos ao Partido Socialista. Como ve o terreo de xogo ante a final que se vai xogar a vindeira primavera en Compostela?
0: A diferencia, Ramón, de unha final de fútbol onde podes casi controlar os elementos adicionales, aquí non se pode controlar iso, polo tanto, dicir, en fin, como che dicía, eu non podo determinar quen se presenta e quen non se presenta, pero sí é verdade que, é dicir, falando de política, non de persoas, eu creo que o actual goberno, é dicir, leva 3 anos prácticamente, é dicir, que non avanzamos, polo tanto, en fin, non dando respostas que os santiagueses e as santiaguesas estamos pedindo, e respostas tan sencillas como no día a día. En segundo lugar, creo que en este momento, tal e como estamos, é dicir, o propio partido, somos capaces de obter a maioría suficiente para gobernar e, polo tanto, é dicir, estamos convencidos de que o próximo alcalde desta cidade serei eu o equipo que este comigo. E en terceiro lugar, eu creo que con independencia disso, eu digo sempre, eu sou unha persona que lle gusta falar con todo o mundo, pero creo que Santiago, unha vez que haxa un novo equipo, é dicir, haxa un novo alcalde, o que necesite é falar con todo o mundo, porque necesitamos grandes acordos de cidade, pero tamén grandes acordos de comarca, porque efectivamente todos estes problemas

0: problemas que estamos tendo, temos que solucionarlos e, polo tanto, pasar páxina. Por lo tanto, estou convencido de que ese é o que pasará nas próximas eleccións e estou convencido de que, efectivamente, a xente sepa valorar o noso programa, que é un programa ilusionante, un programa con ganas de facer cousas e un programa no que nos comprometemos e vamos a ser capaces de facer cousas, non facer experimentos e, en segundo lugar, vamos a resolverlle o día a día a xente que é do que se trata. E iso sí, falando sempre con todo o mundo, falaremos, é dicir, co Partido Popular, falaremos, é dicir, co Bloque, falaremos, é dicir, con aqueles partidos que poidan ter representación no Concello, pero, dende logo, vamos a levar adiante, é dicir, todas estas propostas que estamos explicando ya a xente por todos, polas parroquias, polos barrios e coas representacións das asociacións profesionais, asociacións cívicas, explicando que o que queremos facer de Santiago, que non é ni máis ni menos que volver a facer un Santiago, poñerlo donde lle corresponde, que é capital de Galicia, con mayúsculas, e dicir, e en todos os sentidos.
1: Pois don Pedro Blanco, candidato do Partido Socialista Obrero Español á Alcaldía de Santiago de Compostela, actualmente tamén delegado do Goberno en Galicia. Con él analizamos pues, asuntos vencellados á delegación de Goberno e, por suposto, tamén a visión de Pedro Blanco que ten, a proposta de Pedro Blanco que ten para Santiago. Falaremos longo e tendido ao longo de todos estes próximos, próximos meses, pero sí, moitísimo que estivera hoxe connosco aquí en Onda Cero, pues presentándonos aos ointes de Onda Cero en este programa, pues as súas propostas para Santiago. Estaremos, por supuesto, en contacto, aquí o recibiremos en múltiples ocasións, se ten vostede a ben, deseamos moitísima sorte.
0: Pues moitísimas gracias, cada vez que chamedes, en fin, e dicir, aquí estarei con vos, porque a verdade é que é un gustazo estar con vos, e dende logo, dicir, vamos a sorte, hai que tamén axudar, vamos a traballar a arreo para que a xente coñeza de en todos os recunchos de Santiago que é o que queremos facer con Santiago, que eu creo que é o que merece Santiago.
1: Don Pedro Blanco, moitísimas gracias.
0: Gracias.
2: Más de uno Compostela, Onda Cero, la radio de Santiago.
3: O 12 de agosto goza da eclipse solar con seguridade. Nunca mires directamente ao sol sen protección. Usa gafas específicas para eclipses homologadas. Norma ISO 12312-2. As gafas de sol habituais non valen. Protexe os teus ollos e os da tua familia. Unha lesión pode ser irreversible.
4: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
5: Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta: belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.
6: Descúbrelo en Aluminios Cabeal, vía Faraday 1, Polígono del Tambre, en Santiago de Compostela, o en cabeal.es. Aluminios Cabeal, mucho más que ventanas.
5: Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta: belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.
6: Descúbrelo en Aluminios Cabeal, vía Faraday 1, Polígono del Tambre, en Santiago de Compostela, o en cabeal.es. Aluminios Cabeal, mucho más que ventanas.
7: Prepara tu verano con Yupersa. 30 días, 30 coches kilómetro cero con un 30% de descuento. Hyundai Kona al contado desde 23.990 euros. Hyundai i20 al contado desde 18.990 euros. Y Hyundai Tucson al contado desde 26.990 euros. Entrega inmediata y con unidades muy limitadas. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago.
1: Bueno, pues mañán rematan as festas do Apóstolo con eses focos pequenos fin de festa como é tradicional na escalinata da residencia, pero inmediatamente tamén podemos ir despois a O Millarrock porque comenzan mañán as festas no Milladoiro, as festas da Madalena no Milladoiro e despois festas da Peregrina en Bertamiráns. Bueno, pues un agosto cheo de festas en Ames. Don Blas García, alcalde de Ames, moi bos días.
8: Hola, bos días.
1: Bueno, ante todo, felices festas de Milladoiro e de Bertamiráns.
8: Pois sí, se ya empezamos a disfrutar de esos 10 días de Ames en festas, que, bueno, esperamos que saia todo ben, que veña moita xente, que le disfruten e, sobre todo, bueno, pues que nos acompañe o tempo, polo menos estes días, ¿no?
1: Bueno, tendrá que sí, Ames en festas, que todo un clásico nos verás de Ames. Bueno, alcalde, para lembrar un pouquiño, máis inmediato, mañán xa no Milladoiro, que o que imos ter?

0: Pero un Millarrock de entrada, ¿verdad?
1: Pues sí, vamos con Millarrock, con música tradicional, unas festas de Noames en Festas, además que recuperamos a Llanos, porque se ya había cambiado a data, pero bueno, volvemos a recuperarla para dar saída, ¿no? Destacar aquí, bueno, a presencia de grupos da contorna, pois Familia Camaño, que son de Sigüeiro, Señor Salvaje e Factoría de Subsistencia, pero despois tamén eu creo que unha das cousas importantes é a merenda rock, non? Que facemos para os máis pequenos xa a 7 da tarde para que podan os pequechos, pois, bueno, merendar en iconos, escoitar algo de música rock e tamén probar e tocar incluso os instrumentos que organizamos coa Casa do Rock de Santiago e que este ano tamén actúan os Tentáculo Rock, que son uns rapaces de primaria de aquí de Bugallido que ganaron recentemente o premio do Quero Cantar da Diputación da Coruña. E tamén apoyando os grupos locais vamos a ter a Extrema Función, que é un grupo de chicos e de chicas que están na Escola Municipal de Música e que vamos a hacer o seu primeiro concerto así en vivo e en directo, non? Fora do que os habituais da Escola de Música de Peche, pois aquí van a actuar dentro xa dun escenario con iluminación, con son de calidade, e sei que están un pouco nerviosos diante deste primeiro evento que van a facer.
0: Pues claro, como ten que ser, que ten que haber un pouco de volveretas no estómago, un pouco de nervio, porque eso tamén forma parte da esencia do espectáculo da escea.
1: Sobre todo, bueno, buscamos axudar a consagrar aos clásicos, pero tamén a darlle un pequeno empurrón ás novas bandas que van xurdindo, non? Que eu creo que é o importante tamén, darlle un escenario, un espazo onde poder debutar e onde poder tocar.
0: Bueno, pues Millarrock comeza mañana e despois toda a semana, o principio desta semana, todo festas no Milladoiro, ¿verdad, alcalde?
1: Sí, festas, bueno, as tradicionais festas, non? Que temos en Galicia con orquesta, de noite, DJ, pasarrúas, polo mediodía, temos tamén a festa infantil, o LUNS, temos un campeonato de 3x3 de básquet, bueno, distintas actividades que bueno, dinamizar o povo, seguir con esa tradición, non? Que tan implantada en Galicia, que é a da verbena, e temos o domingo tamén, porque isto vai unido sempre ao tema religioso, o domingo que celebramos o propio día da Madalena, pois teremos a procesión coa misa, e despois tamén faremos ali ao lado da Capilla da Madalena pois unha sesión vermú, que é a primeira vez que se fai e que facemos conxuntamente o concello e a cofradía, pois para darlle un pouco máis de ánimo e dinamizar o entorno e sobre todo, bueno, poder xuntarnos e botarlle un bailes.
0: Bueno, pois festas no Milladoiro que comezan xa mañán ao longo desta semana, as festas da Madalena e despois a mes en festas. Alcalde, continúa xa as da Peregrina en Bertamiráns.
1: Sí, o mércores comezamos xa en Bertamiráns, así todo seguido, como decía, 10 días de festa, para que podamos disfrutar. Sí, comezamos, pois, tamén, seguindo a tradición e moi parecido a Milladoiro, con unha orquesta na verbena pola noite. Recuperamos tamén, pois, vai a actuar o mércores un grupo que ten 50 anos, que fai que se fundou aquí en Bugallido, nunha parroquia de Ames, que se chama Galicia 76, e vamos lle dar a oportunidade de actuar tamén nas festas, e ademais vai ser a actuación de despedida neste caso, non? Xuntáronse este ano para facer 2-3 concertos aí, e o de despedida, pois, o vamos facer aquí en Bertamiráns. E temos tamén, bueno, seguindo a liña do que falaba antes, de darlle posibilidade e espazo a xente, aos artistas locais, pois tamén vamos a ter o xoves o Festival Emerxente, que é un festival máis encaminhado, máis orientado á mocidade, donde 4 rapaces e rapazas aquí da contorna pois van a ter a súa primeira actuación, bueno, unha delas non, Aldara, que xa é máis coñecida, ven de Rianxo e xa ten así algo máis no mercado, pero o resto, bueno, facendo un pouco de música urbana, vai ser algúns deles a súa primeira actuación que fagan. E acabaremos cun referente para eles, que está sonando ademais ahora moitísimo, que é elegido. Eso vai ser o xoves. E despois o resto dos días, bueno, a romería que fai

0: fan aquí a Comisión de Festas de Bertamiráns, no ameneirá o sábado, os pregóns, tema religioso, bueno, ou dunhas festas tradicionais e típicas, non? Nos gusta seguir nesa liña, mantendo a cultura tradicional, pero tamén ao mesmo tempo indo innovando algo e dándolle espazo, pois, aos máis mozos, aos maiores, que todo o mundo poda pasalo ben nas festas.
1: Pois fabulosas festas do Milladoiro, de Bertamiráns, que serán protagonistas xa a partir de mañá. Ao marxe, señor alcalde, nos quedan dous minutiños, tamén tenemos que falar do pleno que vai debatir sobre a aprobación do contrato da obra pública para as instalacións do Milladoiro e a Tellería, verdade?
0: Sí, a Telleira, sí. Aí o que vamos a sacar, Telleira, sí. A Telleira xa é a piscina municipal e xignasio que hai en Bertamiráns, que xa ten un contrato de explotación de fai moitos anos, pero, bueno, a gran novidade é elevar a pleno ao inicio da licitación para facer as obras da tan ansiada e tan demandada piscina e ximnasio municipal en no Milladoiro, non? Esta é unha reclamación histórica de fai moitísimo tempo que, bueno, pois neste mandato queremos empezar a acometer e por eso levamos a este pleno esperando que se haya apoiada porque é a gran obra que ao final vamos a facer no Milladoiro, non? É certo que neste mandato fixemos varias actuacións no núcleo do Milladoiro, pero isto sin duda é algo que se leva pedindo e reclamando fai moito tempo, non? E que ademais merece un núcleo como o Milladoiro de máis de 14.000 habitantes xa, pois ter unhas infraestructuras dignas de calidade e públicas para que podan usar e disfrutar delas.
1: Bueno, pues estaremos de logo moi pendentes deste punto do pleno, como tamén ese desenvolvemento do futuro parque empresarial de Portanxil Pegariños, situado no Concello de Ames, verdade, alcalde?
0: Sí, esta semana, verdade, que teño que dicir que foi unha semana moi satisfactoria, aparte de que empezan as festas, pois tamén tivemos esa gran e boa nova, non? De que a Xunta, bueno, vai a traballar man a man co Concello de Ames, vamos a traballar conxuntamente para poder contar nun par de anos con un polígono empresarial aquí no entorno de Bertamiráns, dando tamén, bueno, atención e cabida a moitas empresas, que ademais elevamos a referencia das empresas que pidiron instalarse aquí nun polígono en Bertamiráns, casi 20 empresas, máis de 100.000 metros cuadrados, xa que a día de hoxe se contáramos xa estarían ocupados, e que a verdade é unha boa nova non só para o Concello de Ames, sino para toda a contorna, para toda a comarca, porque vai a ser un espazo onde se vai a xerar empreo, onde se vai a xerar actividade económica, e iso nestes tempos é moi importante e moi necesario para todos.
1: Dende logo que sí. Pois, don Blas García, alcalde de Ames, moitísimas gracias por estar unha vez máis conosco aquí en Onda Cero. Moi felices festas en Ames, que iremos a disfrutalas, por supuesto que sí. Alcalde, moitísimas gracias.
0: Solo me queda invitarvos. Bueno, André, tío Ramón, xa sabes que ademais eres veciño, pero bueno, a todo mundo de Ames e de fora, lógicamente, da contorna que queiran vir a visitarnos, pois serán moi ben recibidos estes días aquí en Ames.
1: Dende logo que sí. Ames en festas. Don Blas García, aperta enorme, moitísimas gracias.
2: Llega sonriendo y acude a Vitalden en la calle Santiago de Chile 46 o pide tu primera consulta gratuita en el 981 55 35 72.
1: Aventura Racing Dakar. El circuito Racing de karting más innovador, seguro y divertido de España. Siéntete como un piloto de Fórmula 1. Más de 70 karts nuevos para todas las edades. Y Aqua Karts en el lago del circuito, único en el mundo. Abierto todos los días desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada en la playa de Mejor en San Xenxo. ¡Aventúrate! Lara Sánchez, rapidísimamente, ¿qué podemos hacer hoy?
3: Pues hoy, penúltimo día del Apóstol, y hoy tenemos ya la última sesión de ajedrez al aire libre en la Alameda desde las 5 hasta las 8 de la tarde. La primera sesión de la tarde de Compostela Cinema será a las 8 con la película nocturna, esta vez en el parque de Eugenio Granel. A las 9, concierto del grupo madrileño de pop rock Xego en la Plaza de la Quintana, y en la Alameda a las 10 actuará Orquesta Costa Dorada, y a las 10 también última sesión de Compostela Cinema de estas fiestas del Apóstol con la película Ronda. Además, otra propuesta totalmente diferente tenemos desde hoy hasta el sábado en el Parque Vista Alegre, Festival Electrofauna con Arte, Naturaleza y Vanguardia.
1: Bueno, pues tomamos buena nota, así suena Xego.

0: personas que van a participar e participan en este proceso. En definitiva, vai ser un novo modelo máis seguro, máis coherente, máis igualitario e que posibilite pois evitar calquer tipo de controversia ou calquer tipo de problema. En definitiva, detectouse unha debilidade, consensuouse e actuouse.
1: Por cierto, que los premios nacionales de investigación reconocen este año a tres investigadores gallegos. Se trata del catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago, Ángel Carracedo, la catedrática de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, Laura Castro Santos, y la catedrática de la OSC y directora del Instituto de Materias y Matus, Carmen Álvarez Lorenzo. Y otro asunto, la compañía aérea Wizz Air conectará Santiago con Roma y Varsovia a partir de diciembre. En febrero abrirá base en el aeropuerto compostelano e iniciará vuelos a 8 ciudades españolas. Los billetes se ponen a la venta hoy para todas esas rutas. Y tenemos también nuevas opiniones sobre la posible fusión de Rivadavia y Carballeda de Avia. El presidente de la Diputación de Ourense ve positiva esa unión de ayuntamientos, siempre que sea por consenso y sin imposiciones, ya que los pequeños municipios, dice, tienen cada vez más problemas de financiación. Paco Sarria.
2: En el caso concreto de Rivadavia y Carballeda de Avia, piensa menor que la contestación en este último concello, donde ya hubo manifestaciones contrarias, faltaron explicaciones y didáctica por parte del alcalde Luis Milia.
3: Y todo eso creo que son ventajas, pero evidentemente también hay una perda, probablemente, de identidad del concello más pequeño que se une. Y obviamente eso tiene que ser explicado muy bien y tiene que ser pues contrarrestado por esos indudables beneficios que se derivan de la fusión. Y eso es lo que se debe hacer. E a xente debe telo claro e debe decidilo. Eu creo que, ao meu modo de ver, visto desde fora, o mellor que faltou en Carballeda é un bo proceso de, o que está faltando é un bo proceso de explicación das ventaxas, das teóricas ventaxas e das prácticas ventaxas da fusión.
2: Menor declaró también en Onda Cero Ourense que el PP no apoyará los presupuestos del Concello de la Capital por carecer de informe favorable de intervención y no ser aprobadas las enmiendas presentadas por los populares. Y de cara a las elecciones municipales del año próximo dijo que no descarta ningún escenario de pacto con Democracia Ourensana, aunque trabaja para que los populares tengan la mayoría absoluta en la Diputación.
1: Imos agora cunha previsión, e que ás 4 desta tarde vai mudar completamente a paisaxe das Pontes de toda a comarca, tal e como a coñecemos dende hai décadas. E que, pois a esa hora, ás 4, en cuestión de pouco máis dun segundo, pois van caer as 4 torres de refrigeración da central térmica. Para falar deste asunto, estamos en contacto co alcalde das Pontes, que tamén o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso. Moi boas tardes.
4: Hola, boas tardes.
1: Hai moita expectación estes días ante esa voadura.
4: Sí, a verdade é que sí, ¿no? que é un acontecimento pois moi propio das Pontes, é dicir, con unha atención moi especial por parte dos veciños e veciñas, e tamén un acontecimento incluso pois para a xente que ven de fora a ver un, bueno, pois o que técnicamente, visualmente tamén é unha cena irrepetible na contorna, ainda que efectivamente en Meirama pudimos comprobala aí moi pouco tempo tamén, ¿no?
1: Uh-huh. Claro, que teño entendido que esa voadura controlada vai durar máis pouquiño, máis dun segundo, ¿no? Pero imagino que os preparativos foron moito máis longos.
4: Sí, bueno, os preparativos recaeron 99% lóxicamente no que a empresa titular, ¿no? Das instalacións, a empresa encargada da voladura. Nos quedou simplemente a coordinación de seguridade coa Garda Civil, coa Garda Civil de Tráfico, coa Policía Local, Protección Civil, tamén cos titulares das vías que se cortan, que unha é a Diputación e outra é a Xunta de Galicia, pero bueno, efectivamente, este é un traballo executado por empresas moi expertas que o levan facendo nas 14 centrais anteriores que foron demolidas. Por lo tanto, bueno, pues desde ese punto de vista muy muy tranquilos, ¿no?
1: Falaba de ese dispositivo de seguridad, porque sí que es cierto que unha escena muy muy visual, no sé si decir espectacular, ¿no? Esa caída das torres, en todo caso, falaba de esos cortes, imagino que también hay que pedir algo de precaución, ¿no? Cando queda pues poco tiempo ya para esa voadura controlada.
4: Sí, bueno, lo único que hay que hacer es respetar as indicacións, os cortes e controis que farán as forzas de seguridade, e nada máis, non? Eu creo que as medidas implementadas pola compañía da voladura son medidas que parecen absolutamente lóxicas e seguras, que son cortinas de auga e cortinas tamén sólidas e opacas para que non haxa ninguna proxección máis aló do entorno da central, e por tanto, pois, visto o perímetro establecido, non vai haber ningún problema.
1: Despois desa voadura, pois claro, os traballos de desescombro que xa durarán máis dun segundo, evidentemente, non?
4: Sí. E, bueno, en paralelo, lóxicamente, se farán esos traballos que durarán tempo dentro do que son os traballos de demolición e de restauración de todo ese terreno.
1: Bueno, dicía eu ao principio, cambia completamente a paisaxe, porque hai que dicir que esa central térmica, esas torres, pois levaban ali máis de 50 anos, non?
4: Sí, o que pasa é que, bueno, ao final o elemento máis significativo é que é máis singular, non? O edificio máis alto de toda España, que é a chimenea, esa se vai a quedar, non? Por tanto, estos elementos sí que son máis convencionais, estaban en todas as centrais térmicas de España, por tanto, digamos que non desaparece o elemento máis, claramente máis significativo de todo o complexo eléctrico. Triste é que desaparecera o complexo cando funcionaba, non? É dicir, que se daba en moitos postos de traballo de calidade, tiña un efecto tractor na economía da comarca, e o duro, o máis duro, foi precisamente asumir ese golpe, non? É dicir, estos son efectos colaterais, e unha vez preservada a chimenea hai que traballar sobre todo en dúas cousas. Unha, nun proxecto de posta en valor deste elemento único, que vai a requerir inxentes cantidades de tempo e de recursos económicos para poñer en valor, vai a requerir que esa vontade por parte da compañía en facelo, e tamén, lóxicamente, o máis importante para nós, sin dúbida, é a posta en valor de todos esos 500.000 metros cuadrados de superficie industrial xa calificada como superficie industrial, con todos os servizos, accesibilidades e localización estratégica que nos vai a permitir, pues, crear moito emprego nese espazo, ¿no?
1: Claro, porque moitos se preguntarán que vai pasar nese espazo, neses 500.000 metros cuadrados.
4: Bueno, pues o que está pasando en outras centrais, ¿no? Es decir, que al final é o aproveitamento dun chan que está recalificado xa como chan industrial, por lo tanto, temos o máis importante e difícil, non? Que crear solo industrial nun país onde a burocracia fai moi difícil convertir o chan rústico en chan industrial actualmente. Eso xa o temos feito, e o que queda é diseñar precisamente esa parcela desde o punto de vista de urbanización, estender os servizos que xa están implementados nesa parcela industrial, pues que en canto esté disponible para a súa posta no mercado, ter totalmente organizado ese escenario, ¿no?
1: Hai prazos para que estea xa disponible ese chan industrial?
4: Bueno, tense que rematar os traballos de demolición e de digamos que de desaparición de os elementos que teñan que desaparecer, ¿no? Por tanto, estamos a falar de 3 anos máis mínimo.
1: Pero sí que se está falando, pues, de todos esos proxectos industriais, por exemplo, últimamente pues, falábase de coches eléctricos, dunha base que van ter en Ferrol e outra aí nas Pontes, non? Por exemplo.
4: Sí, no, e outros proxectos que, a ver, algúns dos que se están a falar non ten nada que ver con este espazo industrial.
1: Vale.
4: Non quero confundir a audiencia, non? Non hai ningún proxecto concreto para este espazo da data de hoxe, porque estamos a falar de que non será disponible como mínimo hasta dentro de 3 anos, e por tanto non é realista pensar que un proxecto vai esperar 3 anos a ubicarse ali, non? Pero é certo que hai que traballar para telo disponible. Os outros proxectos dos que falas, é certo que algún deles, como é o caso da biofábrica de Ence, vai en chan, que é propiedade de Endesa, e que está nunha instalación vinculada á central, pero a 6 kilómetros da central térmica, e, por lo tanto, non ten nada que ver con estos traballos de demolición, e sí, con outros que xa se levaron a cabo, porque agora mesmo esa parcela xa está expedita e posta a disposición de Ence, ¿no?
1: En todo caso, falaba da importancia, non, de manter eses proxectos industriais nun concello que é eminentemente industrial. Vostede mesmo está dicindo, pois, toda a cantidade de solo que hai, e que busca, pois, solucións precisamente o peche desa central térmica, non?
4: Sí, temos un objetivo que ten que ser comarcal e casi de país. É dicir, a comarca de Ferrolterra, o 17% ademais do emprego industrial na provincia da Coruña, que é o motor económico de Galicia, está agora mesmo no recinto do estaleiro de Navantia. É unha dependencia demasiado perigosa, non? É dicir, no momento en que os orzamentos de Estado non reflexen partidas para garantir a carga de traballo, teremos un problema.

0: problema serio en el ámbito industrial. Por tanto, hay que diversificar. Esa diversificación va a vivir Damandas Pontes, sin duda alguna, no que por lo menos a comarca de Ferrolterra, sino parte también da provincia de Coruña. É fundamental facer o que estamos a facer, tanto co Xira de Economía e nós, ¿no? Como é traballar conxuntamente para anticiparnos, planificar, captar proxectos, mimalos, cuidalos e intentar que se implanten nun país onde a burocracia dificulta moito o lograr este objetivo, pero o vamos a lograr e veremos noticias xa firmes en os próximos días, ¿no?
1: Sí, non podemos avanzar nada.
0: Non é responsable, teño que facer que o ten que facer, non? Eu creo que van a ser moi boas noticias.
1: En todo caso, sí que imos contando dende hai tempo, pois que van chegando tamén axudas á descarbonización, non? A importancia de contar con axudas para pois todos eses plans industriais.
0: Sí, sin dúbida, a incorporación de As Pontes aos plans de transición xusta conleva moitas cousas, non? Pois algunhas que non se perciben porque non son grandes números, pero leva as axudas de transición apoiado a moitos proxectos de tamaño máis pequeno e mediano, de empresas de 20, 30, 15 traballadores e traballadoras, o cal é fundamental para lograr ese objetivo de diversificación e non dependencia de un único centro, tamén para a posta en valor de patrimonio, pues con casi 2 millóns de euros destes fondos que nos adscriben e adxudican para a posta en valor do que a máquina máis grande de España que está sendo restaurada agora mesmo nas Pontes, para preservar o que é o noso patrimonio industrial e poder explicar as xeracións futuras o que facíamos eus a vos traballando no espacio mineiro, e tamén pois 40 millóns de euros que, de acordo coa Xunta de Galicia, logramos que se ascriban a proxectos de As Pontes e de Cerceda, 205 millóns de euros que están adicados a toda a provincia da Coruña, non? Por tanto, se eso lle sumamos as axudas do PERTE de descarbonización, que, por exemplo, para a biofábrica de Ence, con 24 millóns e medio de euros, pode disfrutar, pois a verdade é que, bueno, pois hai un caldo de cultivo moi interesante que, sobre todo, é o importante, se empeza a consolidar e a concretar, empezamos a falar dunha transición inteligente, xusta, e que hai que tamén facer notar a quenes se viron perxudicados polo peche da central térmica, como son os traballadores das compañías que nesa central traballaban, e os transportistas do carbón, que levaban máis de 30 anos facendo ese transporte, non?
1: Pois, sen dúbida, que a vista xa no futuro, pero con ese recordo desa cheminea que vai quedar aí, non? Como o que foi esa central térmica das Pontes, pero que xa vai perdendo parte da súa imaxe, non? Do seu perfil, coa caída a caboadura controlada esta tarde desas catro torres. Valentín González Formoso, alcalde das Pontes, graciñas por acompañarnos hoxe en Galicia en la Onda. Un saúdo.
0: Moitas gracias a vos.
1: 2:53 y seguimos con más asuntos. El Ayuntamiento de Lugo aprueba la ordenanza para regular el centro histórico como zona de bajas emisiones. Mónica Santos.
2: Aprobada la ordenanza que regulará la zona de bajas emisiones en el centro histórico de Lugo. Habrá un año para adaptarse antes de que comiencen a sancionarse. Elimina el límite de 2 matrículas por residente. Se habilitan más puntos de carga y descarga y habrá más control de vehículos de movilidad personal como patinetes que se equiparán al resto de vehículos. La alcaldesa asegura que se pone en marcha con la mayor sensibilidad hacia quienes viven y trabajan en esta zona de la ciudad. Elena Candia.
3: Coa mellor das intencións do goberno, intentando incluir pois a máximo posible das alegacións, pero sobre todo ca sensibilidade e ca empatía pois con todos os que queren vivir e traballar nesta zona tan importante da cidade, que queremos que con este instrumento teña máis certezas, máis seguridade xurídica, é, como sabedes, un proceso absolutamente herdado, pero que intentamos mellorar, é que se vaya todo mundo ca sensación de que é un espazo para poder vivir e traballar, porque o mensaxe é positivo. Nós queremos unha zona de baixas emisións viva, non traballamos para ter parques temáticos, este é un instrumento que tamén pode axudar a esa convivencia pacífica.
2: Un pleno en el que se aprobó también nombrar a Fernando Onega hijo adoptivo de la ciudad de Lugo. Los actos por este motivo tendrán lugar el viernes 7 de agosto a las 6 de la tarde en el Círculo de las Artes.
1: Nos vamos ahora a otro ayuntamiento, el Pontevedrés de Acaniza, que vuelve a sufrir un ataque a su red de agua. Si hace apenas un mes sufría el robo de 3 millones de litros, ahora afrontan el corte del cableado aéreo de la bomba de un pozo de titularidad municipal. El alcalde Luis Piña asegura que ya se han presentado